Ja, men det var ju The Monkees som fick inleda vår eftermiddag tillsammans här. Gruppen som formades inför tv-serien som började spelas in den sista maj för 60 år sedan. Och sen premiärade serien i USA i september 66. Men vi svenskar, vi fick vänta med att se dem på tv till påskafton året därpå. Och den här låten, Last Train to Clarksville, det blev deras första singel i USA, men det tog ett tag innan den släpptes i Sverige och den var som störst i januari 68. Men många såg serien på 60-talet, jag var dock för liten för att se den då, men jag prickade in den någon gång i slutet av 80 eller början på 90-talet möjligtvis, detta i någon kabelkanal här i Sverige. Men nu ska vi höra storyn om Mr. Bojangles, en person som många sjungit om, men vi ska höra den version som Sammy Davis Jr. spelade in 1972. Året därpå, då fick han sjunga den på en konsert i Vita huset. President Nixon hade bjudit in Sammy till den, och det här är låten med Sammy Davis Jr.

En väldigt lång lista på medlemmar, det finner man som någon gång har varit med i The Drifters. Och det här var uppsättningen 1975. Det var då de sjöng There Goes My First Love. Och innan dem så hörde vi Olivia Newton-John tolka Bob Dylan i If Not For You. Och Bob, han släppte den 1970. Och samma år så gjorde George Harrison en cover på den. Och första året därpå så gick Olivia in i studion och gjorde sin inspelning. Men nu ska vi höra en låt som spelades in den sista måndagen i juli 1956. Men den släpptes inte förrän året därpå med Little Richard.

Little Richard och Lucille där, som först gavs ut som Stenkakan innan det blev en vinylinspelning av den. Men nu ska vi be oss till Frankrike och Chile och en 1920-talslåt som fått en disco-kostym. Ja, låten kanske vi i första hand förknippar med Gene Kelly och hans Regndans 1952. Men med Sheila B. Devotion så blev den Sveriges näst mest sålda singel under några sommarveckor 1978. Och det handlar såklart om Singing in the Rain. Mm.

Frontsångerskan i det här franska gänget heter Sheila, men gruppen som hon frontade och som var lite döpt efter henne, de kallade sig för Sheila B. Devotion i Singing in the Rain. Och hemma i Frankrike, där deltog Sheila i deras upplaga av Masked Singer 2019, men hon kom dessvärre på 11:e och näst sista plats och hon hade då rollen som en ekorre. Men nu Dire Straits ifrån 1985 med titelspåret från plattan som kom då och som har sålt mer än 30 miljoner exemplar över hela världen. Brothers in Arms.

Brothers in Arms, inte bara ett poppis album med Dire Straits utan också den här låten som också den blev en hit. Nu ska vi dock höra en skådis som fick två hits. Och ni kan höra den här mannen även när jag kör tematimmen nu på lördag 17:00. För då ska jag spela personer som i första hand blev kända för något annat än sin sånginsats. Det blir sjungande idrottsmän, en prinsessa som sjunger, en riktig prinsessa alltså, och skådisar med mera. Och vi ska här höra Michael Landon, för han var ju skådis i första hand. Känd från främst Bröderna Cartwright och Lilla huset på prärien. Men han hade två hits också. Både A- och B-sidan på singeln var populära och i mitten av augusti 62, ja då blev det den mest sålda singeln i Sverige. Och vi hör ena sidan på den här singeln, den som heter Gimme a Little Kiss.

En svensk toppshit för Inger Röst 1971. Den är din, denna jord. En text skriven av Britt Lindeborg till det årets västtyska Eurovision-bidrag. Die Welt hette bidraget då och framfördes av Katja Ebstein. Men nu ett annat bidrag och ett annat år när vi hoppar till 1984 och Danmarks bidrag. Alltså det här året som Horace vann. Men det gick ju ganska bra även för vårt grannland som kom fyra med det här charmiga paret, Kirsten och Sören.

Kirsten och Sören, som också gick under namnet Hot Ice, och det ligger det. Låten som också fick många svenska versioner, bland annat med Wisex och Stefan Borgs Dawn och Lucianos lite senare. Det är ju det jag går och väntar på om nå titeln då. Men nu en låt som blev en hit 1961, trots att den hade släppts ett par år tidigare. Låten med The Edsels som heter Rama Lama Ding Dong. Rama Lama Lama Lama Ding Dong, Rama Lama Lama Lama Ding Dong.

Leanne Rimes, som var bara 13 år gammal när hon sjöng in den här 50-talslåten Blue. Och countryalbumet som hon släppte då fick samma titel och hennes stora genombrott. Och före den så var det en annan cover när Magnus Uggla hade tolkat Lasse Tinanders Ska vi gå hem till dig, och det gjorde Magnus 1987. Ja, i helgen då avgjordes ju Eurovision Song Contest, och det var ju inte någon direkt smickrande placering för Felicia. Och det var det inte direkt 1962 heller, när vi hamnade på nedre halvan då också. Plats 10 blev det då av 16 deltagande länder när Inge Berggren sjöng om sol och vår.

Ja, det där var ju The Beatles och Here, There and Everywhere. En låt som Paul McCartney började skriva ute vid poolen hemma hos John Lennon. Och detta i väntan på att John skulle vakna. Och det gjorde han till slut, men då hade Paul nästan skrivit klart låten. Men de gick in tillsammans och avslutade den där. Och året, det var 1966. 15 år senare, ja då var det dags för Rod Stewart att släppa nytt album. Tonight I'm Yours blev titeln då, och så hette också första singeln ifrån plattan, överallt utom i USA. Men här i Sverige, då blev det så, och låten den blev en hit också. Tonight I'm Yours med parentestiteln Don't Hurt Me.

Sveriges näst mest sålda singel i juli 1963, Little Band of Gold med James Gilreath. Nu ska det bli filmmusik från Blåsningen, eller The Sting som den heter på engelska. Och där skrev Scott Joplin stor del av musiken och Robert Redford och Paul Newman, de spelade svindlare i 30-talet Chicago. Men det var Marvin Hamlisch som spelade piano när vi hörde musiken. Och detta var soundtracket till filmen som sålde mest album i Sverige under juni och juli 1974. Ingen annan platta sålde mer då och soundtracket toppade albumförsäljningslistan. Och hitten vi ska höra, den var också poppis och låg samtidigt då tvåa på vår singelförsäljningslista. Låten när Marvin Hamlisch klinkar The Entertainer.

Kände ni igen den här? Never My Love. Ja, det var originalet från 1967 med amerikanska gruppen The Association. Originalet till låten som fanns med i en cover på Björn Skifs och Blåblus Oga Chaka Plattan 1973. Och det var också Björn och Companys uppföljare i USA till Hooked on a Feeling. Ja, Oga Chaka låten den toppade i USA-listan. Men Never My Love i deras inspelning, den blev också en topp 10 hit där för Blue Swede som de kallade sig för där 1974. Men sen var det stopp, sen blev det inga fler hits i USA för vår blågula grupp. Men originalet nyss med The Association, den hamnade också på topp 10 på hemmaplan. Har ni funderat på kärlekens bok någon gång? Ja, vi ska höra en låt där det ifrågasätts vem som har skrivit den där regelboken. En låt som blev inspirerad att skrivas efter att ha hört en reklamspot för tandkräm till de som ville göra denna låt. Men de som spelade in den, det var The Monotones 1958. Då släppte de The Book of Love.

Nej, det är inte slut riktigt än, även om ni fick kvällens sista dans där. Svensk toppsättan 9 veckor i rad med start i augusti 1967, och det var ju Lars Lundahl. Och vi ska däremot fortsätta att dansa lite till när Van Morrison ska ta oss med på en moondance ifrån 1970.

Från 1968, My Little Lady och The Tremolos. En låt som hade en italiensk förlaga men som här hade fått en engelsk text. Och i Malaysia, där gillade de verkligen den här versionen som toppade deras hitlista där. Och före den, då var det sång på danska av Anne Linnet i Tusen stycke. Och det är den låten vi kanske mest känner med Björn Afzelius, svenska versionen då, som blev Tusen bitar. Men nu ska Tob tolkas av Tob. Alltså Sven Bertil sjunger pappa Everts story om Fritjof och Carmencita.

År 2000 då ägde en meloditävling rum i TV4. Dansbandslåten 2000 hette tävlingen. Och där trängdes flera band på scen om vinsten och det här året. Då kom Friends trea, Arvingarna tvåa, men ni fick höra vinnarlåten med Barbados Come Hem. Och det var ju Magnus Carlsson som var sångare i gruppen då. Men nu en story om en kille från New York berättat av den brittiska gruppen Darts. En sommarhit 1978.

Många artister och grupper har spelat in Baby I Love You, men det här var originalet med The Ronettes och deras inspelning den såg dagens ljus i slutet av 1963. Och det var samma år som John Lawrence Finneran började verka i Sverige. Ja, han hette faktiskt så egentligen Larry Finnegan som var det namnet som vi lärde oss på honom. Och hans första succé det var det här året när han var inblandad i holländska Susie och hennes hit Johnny Loves Me. Och Larry, han pendlade mellan USA och Sverige, men sen flyttade han hit 1966, startade ett skivbolag och gav ut massa hits med Sven-Ingvars bland annat. Så fick han några hits på egen hand också, både på svenska och på engelska. Och vi ska höra en av hans svenska hits från Svensktoppens fjärde plats i december 1967. För det var då som han ville hälsa hem till sin mamma.

0: Jag var en ung och glad pojke den dag jag lämnade mitt hem för att komma till staterna. Men nu sätter jag här en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster och hon skriver:
1: Janne, kom hem.

0: sin lille pojke igen. Bara en gång till. Så kom hem.
1: Jag har ingen pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det på något vis. Och skriva.

67, ja det var Ulf Lundell där som blickade bakåt och det gjorde han 1975. Och före honom då hade vi Stevie Wonder och All I Do ifrån 1980 och hans album Harder Than You Lie.

0: 8 veckor på Svensktoppens första plats skojar man inte bort så där, och det fick Fredrik vara med om med efternamnet Willstrand och delvis under sin karriär på 80-talet också under artistnamnet Shakin' Fredrik. Och det var 1986 som den här låten var poppis, när han bara hade ögon för Susanne. Och den fick sätta P för vår stund tillsammans, och närmsta hållpunkt i tablån, det blir klockan 10, och då Claes-Johan Larsson som inte vill något annat än att bli ert sällskap. Och jag heter Micke Cederberg, och nästa gång som jag är programledare här i P4 Plus, det är nu på lördag klockan 5 på eftermiddagen i tematimmen, och då med sjungande icke-artister om man säger så, för de har blivit kända för något helt annat. Till exempel skådisen Michael Landon som jag spelade för en stund sedan. Men nu en musikmix fram tills klockan 10. Hej då!
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen! If

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

she says, I think I'd better

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en fläcka vill jag också.

med fläckar och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren fattigbom.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, mina damer och herrar, välkomna till den här förmiddagen den 21 maj. Och tittar vi i lilla kalendern så kan vi se att det är idag som Charles Lindberg, eller på det här datumet ska jag säga, som Charles Lindberg landade i Paris på Le Bourget-flygplatsen efter 33,5 timmars flygning över Atlanten i flygplanet Spirit of St. Louis. Han flög från New York. Och om det så var han en av dem som har flugit allra först över Atlanten. Ja, en del säger sig, men det var han. Ja, som ensamflygare. Men redan 1919 så flögs det över Atlanten, fast då var de fler i flygplanet. Så att han var inte allra först. Och nästa år är det 100 år sedan. Det var 1927 det hände. Och 5 år därefteråt så var det Amelia Earharts tur att göra samma sak. Men hon flög bara till Nordirland. Och för henne tog det 15 timmar att flyga från Newfoundland i Kanada. Och då, med detta så slog hon faktiskt hastighetsrekord flygning över Atlanten. Och så blir hon också den första kvinnan som flyger ensam över Atlanten. Så det är så. Ja, det var väl något att komma ihåg. Kommer ni ihåg den här då?

Ja, då har vi lyssnat på 3 stycken låtar. Det brukar vi ju göra på raken här i P4 Plus. Dire Straits först med Sultans of Swing. Ja, det är nog de flesta som kanske kommer ihåg den från 78. Och Aretha Franklin gjorde sin Think vid 2 tillfällen. Ja, först 68 och sen kom den igen 1980 i samband med inspelningen av Blues Brothers. Och så The Lee Kings, Stop the Music från 1966. Ja, Blues Brothers, ja, film. Det ska bli mera filmmusik här nu. Och Mitch Miller och hans band ska få spela River Kwai March. Ja, som man då säger. Men den är inte helt och hållet ensam i den här versionen. För det fick jag lära mig utav en av er lyssnare. Att det är 2 marscher igen. Det ena är Colonel Boogie och det andra är River Kwai March. Och de där 2 spelar man ihop. Ja, de går in i varandra. Jag tror att det heter kontramarsch när man gör så där. Att man kan spela in de där grejerna tillsammans. Det här blir i alla fall väldigt populärt. Och ja, som sagt, jag vet inte hur många av er som minns filmen med Alec Guinness i huvudrollen. River Kwai March.

där var de då i The Archies med sin Sugar Sugar. Ja, det är inte många gånger en seriefigur blir popstjärna, men så var det ju här. 1969, och före det Dorothy Moore. Det är många som kanske inte känner till henne. Hon har ju egentligen bara haft för oss i Sverige kanske just den här stora hitten Misty Blue från 1972. Hon spelade in och gick upp på listan 73. Det här var en flicka som kom ifrån ett musikaliskt hem. Hennes pappa var en av killarna i bandet Five Blind Boys from Mississippi. Och ja, de har vi också spelat några gånger här på kanalen faktiskt. Men hon växte inte upp med sina föräldrar, utan hennes great grandmother står det faktiskt. Great grandmother, vad blir det då? Det är mormors mor eller farmors mor, beroende på om det är maternal eller paternal. Men där fick hon också sig en ordentlig omgång av musiken, framförallt kyrkomusiken. Och detta gjorde att hon tillsammans med många andra då bildade olika konstellationer vilka hon sjöng. Men så fick hon då en egen hit med just den här Misty Blue som vi hörde. Och själv är hon fortfarande igång med musiken. Hon fyller 80 här i september i år. Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart kom 1992, och så hade vi Mitch Miller då som gjorde River Quay March och Colonel Bogey från 1957, filmen om floden, vad heter det? Bron över floden Kwai. Ja, här kommer nu Lulu.

Ja, vi hade med oss Sarah Vaughan här tillsammans med Benny Carter i Honeysuckle Rose, och inspelningsåret 1962 redan. The Searchers var också rätt så tidiga, 1964 med Don't Throw Your Love Away. Och så Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky från 77, och från 67 Lulu med To Sir With Love. Nu då till en annan hitmaker, och det här är precis i början av hans karriär, som väl egentligen blev alldeles för kort, för han gick ju bort för några år sedan. Och har man sett dokumentären om honom, det har gjorts flera stycken, men särskilt en i vilken inte bara hans kollegor berättar, utan han själv också finns med i ett digert material, så förstår man att han hade en musikalisk ådra som låg lite grann utöver det vanliga. Jag talar om George Michael, och Careless Whisper är låten vi ska höra.

Ja, det var Lill Lindfors med En man i byrån. Lill Lindfors, hon var ju borta nästan hela förra året, i alla fall delar av det, i det att hon föll illa och gjorde sig så illa att hon var tvungen att ta det lite lugnt. Men nu i början av året så var hon tillbaka på Maximteatern i Stockholm med slutsålda konserter. Och det har hon då framförallt, jag talade om sin 65-åriga karriär, ja, tiden går. Och den här plattan, ja, när kom den ut då? Ja, det har ju gått några år sedan dess. En man i byrån kom 1969. Ja, i övrigt så är vi väl kanske mest bekanta med hennes, ja, inte mest, men det har varit mycket bossamusik för henne. Och i intervjuer har hon sagt det, att hennes hjärta slår i just bossatakt. Vi har hört Paul Simon också, Take Me to the Mardi Gras från 73. George Michael först och med Careless Whisper kom 1984. Nu till John Layton och en riktig tårdrypare.

Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Ja, det här gjorde han ganska tidigt i karriären ändå. Eller ja, tidigt och tidigt. Allting är ju relativt, men det var 1968 det här. Före helslaget, ja, vad hade vi med oss då för någonting här då? Ja, det var I've Got the Music in Me med The Kiki D Band. Och den spelades in 74. Och före det så hörde vi Tell Laura I Love Her. Ja, det är en riktig sån där, vad man säger, tårdrypare, ja. John Layton, och årtalet var 1960. Jaha, vi ska väl vidare här, men kan väl ta en titt på förmiddagens och dagens väder lite kort då. Vi har den 21 och vi väntar fortfarande på att den där högsommarvärmen alla har pratat om ska komma in trallandes över landet. Men under torsdagen så blir det först ett område med regn och skurar ut sig över stora delar av södra och mellersta Sverige. I Götaland och Svealand väntas tidvis kraftigare skurar lokalt, även åska. Hoppsan sa, medan Norrland får mer växlande molnighet och bara enstaka skurar. Och temperaturerna kommer att ligga mellan 10 och 18 grader varmast i östra Götaland längs Norrlandskusten. Och framåt kvällen sen så rör sig regnet vidare norrut över södra och mellersta Norrland, och i Svealand och östra Götaland så dröjer dock skurarna kvar. Jaha. Ja, lokalt med risk för åska även där. Längs västkusten så spricker molntäcket upp och där kan kvällen bli ganska solig och lugn. Då får ni en vacker solnedgång. Det är så underbart på den sidan. Ja, i fjälltrakterna väntas också en del klara områden. Låt mig ta er vidare i vädret här så småningom, för vi ska se om det inte händer någonting annat när vi kommer in på fredagen så småningom.

all your lien free. Peter, Paul and Mary, It's Raining fick vi höra här, och inspelningen kom 1962 medan Rod Stewart gjorde sin Every Beat of My Heart 86, och så Paul Anka med Diane.

1957. Ja, nu till en kompositör och textförfattare som till en början inte gjorde mycket ljud av sig. Han var lite tillbakadragen, sa man i skolan, när han bodde i Sörmland. Och det var först, ja, i och för sig, när han hade kommit in till Nyköping och där börjat spela musik med några kamrater ute på dansbanor och annat, som man började märka hans ordentligt musikaliska talang. Självlärd, pappan hade gett honom möjlighet att lära sig lite ackord och annat, men det här utvecklades ganska snart. Och när han hamnade i Uppsala och skulle läsa nordiska språk, ja, då blommade han ut till fullo. För där fick han en möjlighet att delta i de olika spexen, och här kunde han verkligen visa sitt rätta jag när det handlade om att skriva texter och sätta musik till det där. Och därifrån kom en del låtar som faktiskt också hyllar Uppsala på sätt och vis. Att segla upp för Fyrisån i undervattensbåt, så borde inte det någonting för mig. Ja, bland annat. Då vet en del av er att jag talar om Ulf Peder Olrog. Det finns också en hel del eftertanke i hans texter, som till exempel det vi ska höra Sven Bertil Taube sjunga nu från 1973.

Charlottes i bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut. Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill. Landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger jag är full.

farligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag?

Ja, eller den heter på svenska. Marie Bergman har bland annat gjort den. Ingen kommer undan politiken. Ja, just det. Men nej, här är originalet. Complain pour Saint-Catherine. Det är Kate och Anna McGarrigle som har spelat in den här. Det gjorde de 1975. Och Dean Martin, Cha-Cha-Cha d'Amour, kom 61. Och så Sven-Bertil Taubes fina hyllning till Ulf Peder Olrog. Ja, den kom 73, den här plattan, på en liten smutsig bakgård. Ulf Peder Olrog gick ur tiden redan 1972 i februari. Tyvärr alldeles för ung. Men han hann göra mycket, och många av dem han arbetade med, till exempel Alf Preussen i Norge, ja, de bytte ibland visor och melodier med varandra. Så att det är tack vare, ja, både Alf Preussen och Ulf Peder Olrog vi fått höra bådas verksamhet. Nu ska vi till Jimi Hendrix. Ja, vi byter ju genre ordentligt här hos oss. The Jimi Hendrix Experience, till och med, från 1966.

Dancing Party här med Chubby Checker. Ja, då får vi ta oss till 1962. Vi var också på 66 med Jimi Hendrix Experience och The Wind Cries Mary. Anders Glenmark sjöng Läderlappen 1976. Ja, vad är det här för en specialdag förresten? Jag satt och tittade, jag undrar om man fortfarande firar den. Ja, internationella tedagen vet jag folk brukar diskutera 21 maj. Men dagen för kulturell mångfald, hur är det med den egentligen? För jag har inte sett skriva så mycket om det. UNESCO faktiskt, jag gjorde ju en, vad ska man säga, det skrevs en konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Och den här konventionen trädde i kraft den 18 mars 2007. Och det är efter att 30 länder, bland annat Sverige, då hade ratificerat eller godkänt den. Och den går ut på att erkänna länders rätt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden. Mm, och ja, det är, man har utsett den här dagen, 21 maj, till dagen för kulturell mångfald. Så var det i alla fall förut. Och nu sitter och letar efter artiklar om det där, så hittar jag bara grejer från 2015, 2016. Jag har nog kanske inte letat ordentligt. Så vi får väl gratulera på dagen då, som de säger i Norge. Vi rullar vidare med musiken här nu. Och då är det Laverne Baker med Twill D. Vi ska spela från 54.

Ja, där fick ni dansa lite grann, Den röda stugan, Göran Lindbergs orkester, och det med inspelningsår 1992. Middle of the Road med Tweedledee och Tweedledum, det var 1971, och så hade vi bara Tweedledee med Laverne Baker från 1954. I've Got My Mind Set On You, men det är inte med George Harrison, utan James Ray. Ja, det är den plattan som George Harrison hörde, om jag tror det var hemma hos sin syra, 1961.

Ja, det var Zagran Evans in the year 2525. Det är att ligga långt fram i tiden. Jag har ju bara försökt spå väder några timmar framöver. Men de säger att varmluften nu ska börja breda ut sig över landet och kan bli riktigt, riktigt varmt över helgen. Så nu på fredag här lär det väl bli fint då. Om ni har lyssnat på nattsändningen så är det ju riktigt nära. Zagran Evans gjorde sin inspelning, ska vi se, det var 1969. Och sen före det så hade vi ju med oss I've Got My Mind Set On You med James Ray ifrån 1961. Nu då så ska jag be att få avsluta den här sändningen med Carpenters, We've Only Just Begun. Jag heter Claes-Johan Larsson, Rita Järnqvist väljer musiken. Ha det bra, hej!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, här är jag ju tillbaka igen. Jag hade ju för mig att det var onsdag plötsligt. Ja, det har varit en rörig vecka för mig uppenbarligen. Men nu är jag ju tillbaka mellan 14 och 16. Det är torsdag idag. Vilket gör att jag ju då är med vid två tillfällen. Jag tittar ju lite grann i olika uppslagsböcker och sånt när jag ska läsa om de låter jag ska spela. Och The Sweet, som de ju hette från början, ja, de hade ju ett speciellt sound. Det var väl det som gjorde att de lyfte sig framför alla andra och slog väldigt bra i Storbritannien. Jag gick in i en av de här gamla böckerna, ja, för nu är de ju gamla. Ett uppslagsverk från tidigt 80-tal, kan inte tyckas värst länge sedan. Men så här skriver man om det man kallade Sweets musik, nämligen bubblegum. Pop. Bubblegum, även kallad bubblegum pop, är popmusik i en lättsam, medryckande och uppåt stil som marknadsförs till barn och ungdomar. Termen används också för att beskriva en mer specifik undergenre inom rock och pop som uppstod i USA i slutet av 60-talet. Den utvecklades ur garagerock, novelty-låtar och det så kallade brillbuilding-soundet och kännetecknades också av att den riktade sig till tweens och yngre tonåringar. Det låter väl uppåt. Och så här lät det i Sweets version.

All I want to do is make love to you, Heart, är det här. Och då är vi på, vilket årtal är det då? Det är 1990. Och sen det som många säkert minns om Sportspegelns signatur på 70-80-talet, som ju faktiskt är filmmusik från Shaft. Isaac Hayes stora genombrott 1971. Och så Sweet först då, eller The Sweet ska man säga, för det var vad de hette då. Papa Joe från 1972. Jag tänker många gånger att de i den generation som har vuxit upp utan skivomslag har förlorat en stor del av musikens kulturella värde och ibland också en del humor. Jag säger detta för att nu ska vi faktiskt spela en låt med Creedence Clearwater Revival, och de är väl i sig kanske inte så att man skrattar åt dem, utan det är snarare originalet jag tänker på här. Screaming Jay Hawkins. Ja, han var ju väldigt uttrycksfull på scenen, men han var det också på sina skivomslag. Den låten vi ska höra, det är hans låt från början, I Put a Spell on You som den heter, och han spelade in den i slutet på 50-talet första gången. Då var det en långsam ballad som han hade skrivit för att han ville ha tillbaka sin förlorade flickvän. Men, nej.

Ja, Betty Hutton vill att det skulle vara tyst. It's oh so quiet. Den här är väldigt talande för hela hennes personlighet. För det här var en dam med ordentlig scenvana. Först i och för sig född 1921 och uppvuxen under väldigt knappa förhållanden i Michigan tillsammans med en alkoholiserad ensamstående mor. Och så småningom så flydde hon hemmet och tog sig till Broadway först och blev med i flera utav de Broadway-shower som sattes upp. Orkesterledaren Vincent Lopez var det som gav henne namnet Hutton, för det lät ju bättre. Och några utav de kanske mest kända showerna som hon gjorde så småningom på film, det är Annie Get Your Gun och The Greatest Show on Earth, båda två i början på 50-talet. Och det här blev ju då också en jättehit, och många av er vet ju om att Björk gjorde ju om den också, gjorde en cover på, eller inte gjorde om den, gjorde faktiskt hon plankade den helt enkelt. Ja. Den här inspelningen av It's Oh So Quiet, den gjordes 1951. Så det var mitt emellan Annie Get Your Gun och The Greatest Show on Earth. Hep Stars då, So Mystifying, ja, den kom 66, och Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes, 1970 var det. Creedence Clearwater Revival först, I Put a Spell on You, kom 1968. Vi går vidare med Gilbert och Sullivan. 1972. Alone Again, Naturally. Ja, så kunde han sjunga då, men han har varit tryggt och troget gift med sin norska hustru ända sedan, ja, de blev tillsammans någon gång på 70-talet.

Sju ensamma kvällar, ja, vi började där vi slutade, vad säger, vi slutade där vi började kan man väl kanske säga. För här var det då gänget i Tor Eriks som 1966 sjöng om ensamheten i Sju ensamma kvällar. Men vi började ju med Alone Again Naturally med Gilbert O'Sullivan från 72. Och jag sa att han varit troget gift med sin fru sedan 70-talet, men det jag var lite snabb där. 1980 så gifte han sig med sin norska Åse Brekke. Och de har varit gifta ända sedan dess. Mm. Vi har också med oss Mudd med Rocket från 74. Vi lyssnade på Roy Orbison med Lana från 1961. Nu till Nana Mouskouri, denna glasögonprydda dam. Ja, det blev ju faktiskt hennes, precis som Elton John. Ett attribut som också blev hennes signatur, glasögon på Nana Mouskouri. Men också det att hon är så mångfacetterad när det handlar om språkkunskapen. Och det är det som har gjort att hon har blivit en av Europas kanske mesta skivartister. Ja, hon har spelat in samma låt då på flera olika språk, vilket gör att hon har kunnat sprida den i en mängd olika länder. Allting från grekiska via franska och engelska och tyska och till och med på svenska. Men vi ska föra henne nu i Nana Mouskouri från 1971, och då är det Plaisir d'amour.

här är en liten spännande version egentligen. Vi tycker väl, vi som har lyssnat på den ända sedan 80-talets början, att det här var ju inte så värst länge sedan. Men vet ni om att när den spelades då in i Tacos version 1982, ja då var låten drygt 50 år gammal. Mm. Och nu är den här versionen ja, nästan 50 år gammal. Kan ni tänka er? Det svindlar lite grann när man tänker så. Ja, den här lanserades 1930 och även om den var skriven redan 1926 i en film som heter just Putin on the Ritz. Och en av de första ljudfilmerna. Men så småningom kom den då ut i den här discoversionen då som blev mycket spelad, vill jag minnas, på dansgolven. I alla fall när jag gick på skoldans på Alströmsskolan i Alingsås. Jajamän. 1982. Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Ja, då är vi tillbaka på 60-talet. Det var 1968. Och Nana Mouskouri, Plaisir d'amour från 71 hörde vi först. Nu, Diana Ross.

Ja, klockan har passerat 15, eller lyssnar du på natten så den passerar klockan 3. Vi hörde The Beach Boys här med Help Me Rhonda i P4 Plus, en inspelning som kom 1965. Little Peggy Marsh från 63 var det, I Will Follow Him. Och före helslaget, ja då var det faktiskt så att vi fick med oss Diana Ross, men hon var ju inte ensam, det var ju med The Supremes. You Keep Me Hanging On från 1966. Så det är så. Nu ska vi möta killarna som sjunger i folksamlingar. Ja, det är väl lite grann det Hootenanny står för. Hootenanny Singing. Det är gruppsång och så ska gärna publiken kanske hänga med också. Hootenanny Singers med ett gäng som ju gav oss otroligt mycket bra musik. Och ofta var det musik som kom utifrån som också kunde översättas till svenska. Och ja, Stickan Andersson är en av dem som hjälpte till med väldigt mycket där. Och nu är vi inne på 1971. Lilla vackra Anna till exempel, kommer ni väl ihåg? Det var en B-sida och på A-sidan av den singeln så hittar ni den här. Också det med svensk text av Stickan Andersson.

Ja, det var en truck driving song med Galenskapen och After Shave det. Ja, ett härligt gäng som har gett oss så mycket glädje och skratt. 1986 redan, det är, ja, tiden går 40 år sedan. Ray Stevens med The Streak kom 74 och Hootenanny Singers gjorde då sin Aldrig mer 1971. Ja, om man kommer från Italien och vill vara med i Eurovision Song Contest. Har ni hört talas om Eurovision Song Contest? Ja, då ska man först ha vunnit San Remo-festivalen. Och den är, precis som Melodifestivalen i Sverige, nog kanske för de inhemska mycket, mycket större än den stora internationella finalen. Och nu ska vi få uppleva ett gäng som nog kunde ha kommit mycket längre. Men det blev bara en andra plats. Men mer än så behöver man inte om man har en producent som heter Giorgio Moroder.

Här var Cornelis Vreeswijk med Lasse Liten Blues. Den fick vi första gången 1965. Det var året före Bob Dylans Rainy Day Women number 12 and 35 som kom 66. Och så Albano och Romina Power då från 82 med Felicita. Då hade ju Giorgio Moroder hållit på ett tag och de förstod nog själva att det här är killen vi ska plocka upp. Men han var också mycket, ska vi säga, nogräknad med vilka han plockade in och arbetade med. Han håller fortfarande på. Han har fyllt 86 i år, men ger sig inte. Han kommer från Sydtirolen i Italien, så att han snackar både italienska och tyska. Och vänta lite grann, vad är det för språket heter där borta? Jag ska passa mig för att ja, det finns så många sådana här märkliga språk, ni vet, rätoromanska. Spännande tycker jag. Men i det här fallet då, så för de som nu inte känner till honom, Donna Summer är väl kanske hans största upptäckt. Han var med och plockade fram sådana låtar som Love to Love You Baby och Last Dance och Hot Stuff och så vidare. Men hans studio som han öppnade redan på 70-talet i München, den gästades av många kändisar. Där fanns Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, The Rolling Stones har varit där, Deep Purple, Debbie Harry, Elton John, Queen, ja. Kan göra listan lång, så att Romina Power och Albano visste nog vad de gjorde 82 och spred den här låten över världen. Nu så tar vi oss vidare med Frankie Avalon och det med Why ifrån 1959.

Nino Ferrer med Le Sud var det här, ja. Och den där sudden, när kom den då? Ja, det var 1974. Sheena Easton då, ja, med For Your Eyes Only. Det är Bondmusik från 1981. Och jag nämnde ju att man ifrån produktionsbolaget nu äntligen har gått ut och sagt, för att dämpa alla eventuella rykten, för jag kan tänka mig att det är svårt för en del skådespelare som hela tiden kan läsa i tidningen om att de just ska bli den nya James Bond. Och nu så sprids ju graserna. Nu är det inte bara män man talar om, utan det kan ju vara en kvinna nästa gång. Men då gick man ut från filmbolaget häromdagen och sa det att nu får ni lugna ner er. Vi har inte någon James Bond ännu, men vi är ute och letar, så sa man. Castingen, som det heter, har börjat. Så att när vi har någonting att komma med, då lovar vi att berätta om det. Och där var meddelandet slut. Så att, ja, då fick väl vi hålla tyst. Frankie Avalon före det med Y från 1959. Det här är P4 Plus med Claes-Johan Larsson.

Är det inte så att just sorgliga sånger kanske är det man ofta får tankar till? Ja, jag hoppas att de ändå kan vara till nytta i den egna liksom viljan att kanske komma ur sorgen. Elton John sjöng i alla fall om detta för inte så värst nyligen, så skulle jag säga. För här har det gått några år sedan vi hörde den första gången. Det är mer än 40 år sedan. Året var 1984. Ja, Benny King med Spanish Harlem, ja, då var vi på 60. Och Wilson Phillips med Hold On, ja, det var från 1990 det. Men vi nu ska få ett Piano in the Dark med Brenda Russell. Året är 1987.

Venus in Blue Jeans, Mark Winter. Ja, det är det här med jeans-tjejerna. Nu var detta rätt tidigt, så att de satt väl inte så tajt kanske. Från 1962, annat var det på 70-talet när man låg ner på sängen i blöta jeans och skulle dra upp dem med en tång. Dragkedjan, va? Brenda Russell med Piano in the Dark har vi hört från 87. Och det sista som jag spelar här nu, det är Rafe Carter med Extra Extra Read All About It från 76. Rita Jernqvist, hon fortsätter att välja musiken åt er och jag smiter undan och kommer tillbaka här klockan 10 på fredagen. Vi hörs då. Hej då!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus.
1: I staden mellan broarna finns mycket folk och fe. Ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De slitit där, de kämpat där

för att spås av denna käring. Jag gick en regnig natt upp till henne där hon bor tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser

Du är gammal och rakatan som i din framtid kan se in. Hon sa dig, kära spelman, du ska bli en rik man. Gå ut i stora världen och visa vad du kan. Men jag ser även ut i kulan och anar värst och mest att du om några dagar kommer hamna

satte på en säng i en väl använda rest. Och utanför stod sierskan och skrattade som en häst. Hon lurat han med pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt.

satt jag där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare gesäll. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå. Så han kände till en sierska

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, mina damer och herrar, välkomna till den här förmiddagen den 21 maj. Och tittar vi i lilla kalendern så kan vi se att det är idag som Charles Lindberg, eller på det här datumet ska jag säga, som Charles Lindberg landade i Paris på Le Bourget-flygplatsen efter 33,5 timmars flygning över Atlanten i flygplanet Spirit of St. Louis. Han flög från New York. Och om det så var han en av dem som har flugit allra först över Atlanten. Ja, en del säger sig, men det var han. Ja, som ensamflygare. Men redan 1919 så flögs det över Atlanten, fast då var de fler i flygplanet. Så att han var inte allra först. Och nästa år är det 100 år sedan. Det var 1927 det hände. Och 5 år därefteråt så var det Amelia Earharts tur att göra samma sak. Men hon flög bara till Nordirland. Och för henne tog det 15 timmar att flyga från Newfoundland i Kanada. Och då, med detta så slog hon faktiskt hastighetsrekord flygning över Atlanten. Och så blev hon också den första kvinna som flyger ensam över Atlanten. Så det sa. Ja, det var väl något att komma ihåg. Kommer ni ihåg den här då?

Ja, då har vi lyssnat på tre stycken låtar. Det brukar vi ju göra på raken här i P4 Plus. Dire Straits först med Sultans of Swing. Ja, det är nog de flesta som kanske kommer ihåg den från 78. Och Aretha Franklin gjorde sin Think vid två tillfällen. Ja, först 68 och sen kom den igen 1980 i samband med inspelningen av Blues Brothers. Och så The Lee Kings, Stop the Music från 1966. Ja, Blues Brothers, ja, film. Det ska bli mera filmmusik här nu. Och Mitch Miller och hans band ska få spela River Kwai March. Ja, som man då säger. Men den är inte helt och hållet ensam i den här versionen. För det fick jag lära mig utav en av er lyssnare. Att det är två marscher igen. Det ena är Colonel Boogie och det andra är River Kwai March. Och de där två spelar man ihop. Ja, de går in i varandra. Jag tror att det heter kontramarsch när man gör så där. Att man kan spela in de där grejerna tillsammans. Det här blir i alla fall väldigt populärt. Och ja, som sagt, jag vet inte hur många av er som minns filmen med Alec Guinness i huvudrollen. River Kwai March.

Ja, det var de då i The Archies med sin Sugar Sugar. Ja, det är inte många gånger en seriefigur blir popstjärna, men så var det ju här. 1969, och före det Dorothy Moore. Det är många som kanske inte känner till henne. Hon har ju egentligen bara haft för oss i Sverige kanske just den här stora hitten Misty Blue från 1972. Hon spelade in och gick upp på listorna 73. Det här var en flicka som kom ifrån ett musikaliskt hem. Hennes pappa var en av killarna i bandet Five Blind Boys from Mississippi. Och ja, de har vi också spelat några gånger här på kanalen faktiskt. Men hon växte inte upp med sina föräldrar, utan hennes great grandmother står det faktiskt. Great grandmother, vad blir det då? Det är mormors mor eller farmors mor, beroende på om det är maternal eller paternal. Men där fick hon också se en ordentlig omgång av musiken, framförallt kyrkomusiken. Och detta gjorde att hon tillsammans med många andra då bildade olika konstellationer vilka hon sjöng. Men så fick hon då en egen hit med just den här Misty Blue som vi hörde. Och själv är hon fortfarande igång med musiken. Hon fyller 80 här i september i år. Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart kom 1992, och så hade vi Mitch Miller då som gjorde River Quiet March och Colonel Bogie från 1957. Filmen om floden över floden, vad heter det? Bron över floden Kwai. Ja, här kommer nu Lulu.

vi hade med oss Sarah Vaughan här tillsammans med Benny Carter i Honeysuckle Rose, och inspelningsåret 1962 redan. The Searchers var också rätt så tidiga, 1964 med Don't Throw Your Love Away. Och så Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky från 77, och från 67 Lulu med To Sir With Love. Nu då till en annan hitmakare, och det här är precis i början av hans karriär, som väl egentligen blev alldeles för kort, för han gick ju bort för några år sedan. Och har man sett dokumentären om honom, det har gjorts flera stycken, men särskilt en i vilken inte bara hans kollegor berättar, utan han själv också finns med i digert material, så förstår man att han hade en musikalisk ådra som låg lite grann utöver det vanliga. Jag talar om George Michael, och Careless Whisper är låten vi ska höra.

Joe Cocker, with a little help from my friends. Ja, det här gjorde han ganska tidigt i karriären ändå. Eller ja, tidigt och tidigt. Allting är ju relativt, men det var 1968 det här. Före helslaget, ja, vad hade vi med oss då för någonting här då? Ja, det var I've Got the Music in Me med The Kiki D Band. Och den spelades in 74. Och före det så hörde vi Tell Laura I Love Her. Ja, det är en riktig sån där, vad man säger, tårdrypare, ja. John Layton, och årtalet var 1960. Jaha, vi ska väl vidare här, men kan väl ta en titt på förmiddagens och dagens väder lite kort då. Vi har den 21 och vi väntar fortfarande på att den där högsommarvärmen alla har pratat om ska komma intrallandes över landet. Men under torsdagen så blir det först ett område med regn och skurar ut sig över stora delar av södra och mellersta Sverige. I Götaland och Svealand väntas tidvis kraftigare skurar lokalt, även åska. Hoppsan sa, medan Norrland får mer växlande molnighet och bara enstaka skurar. Och temperaturerna kommer att ligga mellan 10 och 18 grader varmast i östra Götaland längs Norrlandskusten. Och framåt kvällen sen så rör sig regnet vidare norrut över södra och mellersta Norrland, och i Svealand och östra Götaland så dröjer dock skurarna kvar. Jaha. Ja, lokalt med risk för åska även där. Längs västkusten så spricker molntäcket upp och där kan kvällen bli ganska solig och lugn. Då får ni en vacker solnedgång. Det är så underbart på den sidan. Ja, i fjälltrakterna väntas också en del klara områden. Låt mig ta er vidare i vädret här så småningom, för vi ska se om det inte händer någonting annat när vi kommer in på fredagen så småningom.

Olli Olli and Free. Peter, Paul and Mary, It's Raining fick vi höra här, och inspelningen kom 1962 medan Rod Stewart gjorde sin Every Beat of My Heart 86, och så Paul Anka med Diana 1957. Ja, nu till en kompositör och textförfattare som till en början inte gjorde mycket ljud av sig. Han var lite tillbakadragen, sa man i skolan, när han bodde i Sörmland, och det var först, ja, i och för sig, när han hade kommit in till Nyköping och där börjat spela musik med några kamrater ute på dansbanor och annat, som man började märka hans ordentligt musikaliska talang. Självlärd, pappan hade gett honom möjlighet att lära sig lite ackord och annat, men det här utvecklades ganska snart, och när han hamnade i Uppsala och skulle läsa nordiska språk, ja, då blommade han ut till fullo. För där fick han en möjlighet att delta i de olika spexen, och här kunde han verkligen visa sitt rätta jag när det handlade om att skriva texter och sätta musik till det där. Och därifrån kom en del låtar som faktiskt också hyllar Uppsala på sätt och vis. Att segla upp för Fyrisån i undervattens båt, så borde inte det någonting för mig. Ja, bland annat. Då vet en del av er att jag talar om Ulf Peder Olrog. Det finns också en hel del eftertanke i hans texter, som till exempel det vi ska höra Sven Bertil Taube sjunga nu från 1973.

Charlottes i bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger.

en smutsig bakgård i det saliga kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

Ja, vad är den heter på svenska? Marie Bergman har bland annat gjort den. Ingen kommer undan politiken. Ja, just det. Men nej, här är originalet. Complaint pour Saint-Catherine. Det är Kate och Anna McGarrigle som har spelat in den här. Det gjorde de 1975. Och Dean Martin, Cha-cha-cha d'amour, kom 61. Och så Sven-Bertil Taubes fina hyllning till Ulf Peder Olrog. Ja, den kom 73, den här plattan, på en liten smutsig bakgård. Ulf Peder Olrog gick ur tiden redan 1972 i februari. Tyvärr alldeles för ung. Men han hann göra mycket, och många av dem han arbetade med, till exempel Alf Preussen i Norge, ja, de bytte ibland visor och melodier med varandra. Så att det är tack vare, ja, både Alf Preussen och Ulf Peder Olrog vi fått höra bådas verksamhet. Nu ska vi till Jimi Hendrix. Ja, vi byter ju genre ordentligt här hos oss. The Jimi Hendrix Experience till och med från 1966.

Dancing Party här med Chubby Checker. Ja, då får vi ta oss till 1962. Men vi var också på 66 med Jimi Hendrix Experience och The Wind Cries Mary. Anders Glenmark sjöng Läderlappen 1976. Ja, vad är det här för en specialdag förresten? Jag satt och tittade, jag undrar om man fortfarande firar den. Ja, internationella tedagen vet jag folk brukar diskutera 21 maj. Men dagen för kulturell mångfald, hur är det med den egentligen? För jag har inte sett skriva så mycket om det. UNESCO faktiskt jag gjorde ju en, vad ska man säga, det skrevs en konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Och den här konventionen trädde i kraft den 18 mars 2007. Och det är efter att 30 länder, bland annat Sverige, då hade ratificerat eller godkänt den. Och den går ut på att erkänna länders rätt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden. Mm, och det är, man har utsett den här dagen, 21 maj, till dagen för kulturell mångfald. Så var det i alla fall förut. Och nu sitter jag och letar efter artiklar om det där, så hittar jag bara grejer från 2015, 2016. Jag har nog kanske inte letat ordentligt. Så vi får väl gratulera på dagen då, som de säger i Norge. Vi rullar vidare med musiken här nu. Och då är det Laverne Baker med Twill D. Vi ska spela från 54.

Ja, där fick ni dansa lite grann, Den röda stugan, Göran Lindbergs orkester, och det med inspelningsår 1992. Middle of the Road med Tweedledee och Tweedledum, det var 1971, och så hade vi bara Tweedledee med Laverne Baker från 1954. I've Got My Mind Set On You, men det är inte med George Harrison, utan James Ray. Ja, det är den plattan som George Harrison hörde, om jag tror det var hemma hos sin syra, 1961.

Ja, det var Zagran Evans in the year 2525. Det är att ligga långt fram i tiden. Jag har ju bara försökt spå väder några timmar framöver. Men de säger att varmluften nu ska börja breda ut sig över landet och kan bli riktigt, riktigt varmt över helgen. Så nu på fredag här lär det väl bli fint då. Om ni har lyssnat på nattsändningen så är det ju riktigt nära. Zagran Evans gjorde sin inspelning, ska vi se, det var 1969. Och sen före det så hade vi ju med oss I've Got My Mind Set On You med James Ray ifrån 1961. Nu då så ska jag be att få avsluta den här sändningen med Carpenters, We've Only Just Begun. Jag heter Claes Johan Larsson, Rita Järnqvist väljer musiken. Ha det bra, hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: Gigliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.

0: 100 plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, här är jag ju tillbaka igen. Jag hade ju för mig att det var onsdag plötsligt. Ja, det har varit en rörig vecka för mig uppenbarligen. Men nu är jag ju tillbaka mellan 14 och 16. Det är torsdag idag. Vilket gör att jag ju då är med vid två tillfällen. Jag tittar ju lite grann i olika uppslagsböcker och sånt när jag ska läsa om de låter jag ska spela. Och The Sweet, som de ju hette från början, ja, de hade ju ett speciellt sound. Det var väl det som gjorde att de lyfte sig framför alla andra och slog väldigt bra i Storbritannien. Jag gick in i en av de här gamla böckerna. Ja, för nu är de ju gamla. Ett uppslagsverk från tidigt 80-tal, kan inte tyckas värst länge sedan. Men så här skriver man om det man kallade Sweets musik, nämligen bubblegum. Pop. Bubblegum, även kallad bubblegum pop, är popmusik i en lättsam, medryckande och uppåt stil som marknadsförs till barn och ungdomar. Termen används också för att beskriva en mer specifik undergenre inom rock och pop som uppstod i USA i slutet av 60-talet. Den utvecklades ur garage rock, novelty-låtar och det så kallade brillbuilding-soundet och kännetecknades också av att den riktade sig till tweens och yngre tonåringar. Det låter väl uppåt. Och så här lät det i Sweets version.